Hallelujah. Hallelujah. Uma ngifikile. Glory to Jesus. Sala tuma sasifika khona bazalwane. Siyozela